Dar se mai este o cum se dă triona. Maestru Tete, tatuat. Yes. Către jouet.